برابر دوام كريا و او درن شهي كو امبراطوريين كو هلي كيفن امرو وهيان لبي هلجي لده سلداريا كرنا و ده صالة هزر ناسة هبدون هان ديجي جاالية يونسيف و لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتيا قيت كريا و ابرابريا كو برفرها و هرقاليا لسر ديروكا سردمين صورا كوجي پاجاره او کولانا ایلا تاخه ویجی هر کف ناره. سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجاره کفن ایشامه ایره که در باز بونه. شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینه ده. هاتی آوا کره او گلک امبراطورین مزلی به هفجی شفاخا دی سر میماریا او چانداوه هیش دیره. سردمه آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو. و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخن ویجی هاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجر مینا که سترانجا که شورگاشی اینکو روکا پیک دیجی نو کرنا و دو سردمی رومانی دیجی واجر بناون ده که بازرکانی و لشکریه که پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سوره باشی جی و هفته درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه که خریستیانی ها بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازی ها که یونانیان ایدمار کریه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا که 65 مسلمان کتنا باشیر او شام بوشی پایتخت امبراتوریان ایمووی یک جسین را چینا هاتیه اندوزلسیا را درشد بو و دوی سردمین دیجی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی و آبوریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دوستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانین کومزین این بازرگانی وکی خانین اسد باشا و قصر شامیی کونا ونده حاتی آوا کرین او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

اولف امگی شنبالی خلک ما یعی رو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدل و بشا دو یمین لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما که نارگیری دایی پای تختا شامه و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

مرانه دانا عمره کش یکی درشتره بلکن بری دشتن یه بار که امزین امامنه دوار درسه و امرین اشتن یه راکین پیش جان کجو مراره که بکی وقتی که مداخل داره بگه چو دمرین اقل قلی فقیان خوجا زین امامنه بینگرد اسمه رو زهری آقل امامنه دوار بسکنید بر سر بکم ناو دعت او دالی خلکی وقتی آخواست امیر خلی باندن سر منو دوار زنده بادای گرمین زیرا بیچه خیال نلی که بخدال بر سری ببنید.

خری در گوش داغم اجتلاد به زنب من اگر نمشم شند دن نی تزیل با خیر زارو کشش و گیفت قواداری دلال من الام شکی گیم شند از او چادر آداره دمیر و چال پرچه دیوار مال اخوا نبی خلقی دلال بذکری نمی

اجدر و دیوان بار دبه گل نوالا سر چمه دیوان سر بحر موی قربان از خجر

هزال به جفلیه میدی گو یعنی هل دین دارم کم نبدار ای خلکه دویستن و وقت دوام دا اشتی تل سر عبدو نبینش نس

هره دی فراح یا سر دی نه دی دشتی لگه ماری سکن تورتای اول سکران و سر خوشای دست برا کشو برای گره دی دوره بابا

الی دوست میزانی بدی نب کی که کل قناده دشیدیانه گر پره تدر که وی نت بفره میزانی بی آجی خراب ناسد بنا کافرن سوکت دوی جادال فرسند اد وگی دادگرن پیش پاک نزان

یه ماره بالا سکران و سرخوش آیا اول گره در دور ما به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده دوشان آرا.

دبن یا نفید اصلات نیا تما دبن گرک مرا کوکو بین یا تا پرس نکه هنگش ملت ما دبن هوا مغمری کفری قول خود کیوکی افدیا مدم کیوکی افا از پک اصیل ورش بینان امریکان جبینان لندون اصیل پرن بباخر درواز بدیاره چای کرمه شرق الاوسط دبن اول زیر

خیر و اسفا حتی ده دیگین افرا آقاسا عذب و جفا براد بینن اول پرا در جینن زیرا و شعر ده دیگه لبلی ترا الهون ورا و برگیری که جر جره تا یفده که کلچه برگیری فهمینه گدی اواره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوا البازار ارزانه تف

هر وادل خواه کبر لیکتی برین دارم دکو حد از خاش مدمی دوی خدا نتو بنی مگتی اوالا بیمه سنگ داقه دولت تا بنی اسمان خلک دلالیم چکی خشیم را

سوان فقير تيران كو أوصالة هزار بيانسد الموضي دا جدايك بيا أوصالة هزار شرسد وشتنجي جيانا خاش دازدايا وچو يسار دولوانيا خا يك جمعزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا وأوكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو أبيكيا وتفلسفايا وأوليا سردما زيرينا وأدبتيا دا كورديا وتناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجدهيك بونا أميناجي دبيرنكو مرناويجي سال هزار بين ست أمو دتجدهيك بيا وصال هزار شاسد وشاسدشيش چويا سردلوفاني أخا وجهجدهيك بونا ومرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزم بونا خا مزم بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بتکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او کو فقاهیا خاندنه اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و آخافتنا بچو کران رجی تیگو تی که او جی بناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخوزایی را و آخافتن آخه ینکو فلسفه یه و بناسین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردم این هل بستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هف رجی جویانا و هل بستین که جی گهرنادانا که جین جی اویا که جی نزگردنا که مزن و ادبتی یادی ادجی که نام براوانده نیشانده.

Öteyi Batman diyen Helbi Silvi. Gerdan adına verako tav Sofia u huzayı deji. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. U reveberya ko reberya helbestevi. و اباکیا کوگلری ویجی هلبستین خا که به زمان کردی گوزلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگوی دجی اوجی کوشی وازا بلگوی او اخفتنا کاجی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کوری بازا جی اون افتار جی کوتی دیدگدن چما کو زیره دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت نضابی خلک ما یعی رو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیره بین هیا خلک کدن و هل بسته کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خاشیده بمینن.

دان باش قهداري ما خشوي سودة لال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نو کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامای لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروک کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگر کرنا که سکتورا خاندنا بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریا و بطای بطی جی بریا که فکرنا که شاخ ازانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که پا فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده و کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاری جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بچشکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیام نشلو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشکر کرنه که سکتورا که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی گهه روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

دم باش قهدار ما خشوي السودلال ايرو امبورا برنامويا رولا تركيد السوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا و ساروک کومر ترکیه رجقیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کاساکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا کاشاخ انزاننگ ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگ ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفرر پاپرزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستیک تراده کو برنامه کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی امروویا لزاننگه ها کو اطاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسزاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلی نزانستیا که مروان هله بی داویی کو سردان خایا کو فریمی دجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کانتیا و الهلمی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کو لفرامک سر جی بو تیا روشا سی شمیه کو حشتی تاباخی جبینی دا کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

دم بابا شو خوش بقه در ما خوشاوستو دلال ايرو برنامه ما لسر هلبستان و اجوليانا بورما بريا راديو دلال و خلقه ما ايرو لسر فقه تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا و بالكيشا و كفنارا ورم به هفره ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو اوش کداری بو او هلوستانی ویچنم

اسوان فقی تیران که او سال 1590 جدایک بیه او سال 1660 جیانا خوش دستایه او چوی سر دولوانی خواه یک جمزن تیره هل بسوانه کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفه یا او اولیا سردما زیرینا او ادبتیا دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواویجی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا او میناجی دی بیرن که مرناویجی سال 1590 تجده ایک بیر و سال 1666 چوی سر دلووانی اخا و جهجده ایک بونا او مرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او کو فقاهی خاندنی اجبر ویکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگو تین که او جی بناوی جبر که حس کرنکا خا یا کو جخو زایره و اخافتنی آخه ینکو فلسفه یه و بناسین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری ویش استردمین هل بستین او کسولو فیا مزنو ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هل بستین کجی گهرنادانا کجین جی اویا کجی نزگرتنا کام مزنا و ادبتیا دیده جی که نام براوانده نیشانده ده

odayı Batman diyen Helbi Stingri. Gerdana adına vera ko tau Sofia u ko zayedeji. Helbi Stingri kudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina kudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شوازا بالگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتاجی کو تید گتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناو دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستینی که صوفیین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینی دستین جیروکین که برخدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نضبی خلک ما یایرو کو اجل یانا وربو بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلک کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن او هنده کیف خشید.

ایری دی دس بلکی اگر ام کود شیرو که کو پیخمبری او شادیا کو خودیه او که باورنمیا اولی یا کوشی به بانگا کو کرنگلنا که بشو بینن کو که کو بین گهینا اولین کو که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه و کلین شو اولین کو پیک پرستیه کو دگره کوشی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو پوندیم پر کو خوردی که جی دو کنو برا کو آنجی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبا دکی جی یه که خود امروز پلانا خیلی دانه سر که اول با وریا اوله بی جی جی خواه لیسر که بینگه هینا وانجی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هف کوجی او لکانو جوانه جی کوجه اسمین که داد کتیا جی یانجی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهات دارشتین اویلی بری رونی آوان جی که گوهردنه که که روا سامانو لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه او بسر که او لاریا برده که زیده بیه او دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست ساله هفتان دوی بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گو تیا که جی خودیه پیک یکه و هفت باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او که ورگتیه لگوری نام آیا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مز بسامیه یه جو ایرانی جی ده هات پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حادثیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گوره که احمد هزه بناف کریه و لگور آمان و باوریه او ریزردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جی نبناوی بینا که او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی که فرشتی عملیه که که چه که چه خاصا چیه او برده خاصا جی که شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جی ریسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیدا خاص او که تشهین گیانی جی سیبانتن جی که ده بناف کرین او پیو چون اگا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیدا خاص رده که زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که به تشهی اگا گیانی او بنافی که انگر من گیانه جی نمانده دیا که دلامانتیا انگر منی جی او پشکره گرن اگاوی جی تینه چر او کنه راندن اکادنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی او چر خدجی ده بردانیه خوشی که حال دکه.

دان باش قهداري ما خشاوي سودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كول أنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا و سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا که سکتورا خاندنه بلندکو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزان اینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو با فرسنا بردوامی کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچارا سکرنا کالوزه یا هف باش ده و کوری ها کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوه یکی کو مافل خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ ارزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو بر فره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی دقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره لکو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فاکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو آتاکیایی اکادمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کشینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دسپی کرنه که سال خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کرده

سفان فقيه تيران كو اوصلا 1590 ده جدايك بيه اوصلا 1660 جيانا خاش دستايا او چو يسر دولوانيا خا يك جمسن تيرين هل بسفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا وتناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا ديوتايا فقه چوكان ديرو قجايك بونا اوميناجي دبيرنكو مرناويجي سال 1519 تجايك بيا وصال 1666 چويا سردلوواني اخا و جيجايك بونا وي اومرناوي ناوچايا مكسي لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچای مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس انجو وینایین دینی او کو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جی هلبسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایی را و آخافتنی آخی یین کو فلسفه یه و بناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفیا مزین و ملای جزیری کریا و به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزینا و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

odayı Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako tav Sofia o hozaya edici. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya kirna. Usambulin le gerina le evina hudiye urastiye. O reveberya ko reveberya helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خا که به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو ی دجی او جی کو شی وازا بلگو ی او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخه شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفهین لسرکو اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانه دکه.

بولیور ام گیش ندابی خلک ما یا ایرو که اجولیانو بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرناوا او بمیره بین هیا خلک کدن و هل بستکیدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خوش

oteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdana adına verako tav Sofia u khuzayı deji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girevnaya. O eji sürüşteye çuku çama uçiyayı kirna. Musambulin le gerina le evina khudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شی وازا بالگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنه که و دستانه که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرده او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرن آوا او بمیربین هیا خلک کدن او هل بستکیدن او هل بستانکیدن او هنده کیف خوشی

هره کشک دو لالا درویش و خواست که دلیم بخواست آید خواست که ویرو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم دبدر مالا باویم دبا تارو روست آید بلا تاسکی آویش امکن که یم خوز آخه یم زریه بخواست آید خود من جوته زرب مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه ارد بنه کونه زور تمر پاشاره جی درویشی خوربورم بگراب دادست آید آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

خوش بایزه دهاتی مال باقه میباره که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به اباره چی جایزه از اج دلالی مالا خوره بینم هنگو به زیاب خود قای ما خیمیا و گدلیلی مالا به قائل بو از اج ربینم دمسا بکنده موجی بابوسیا و گدلیلی مالا به قائل بو از اج ربینم سوه ملته پرتقالی برده خرمکی بغدا حجری چای شنگاله او گدلیلی مالا به قائل بو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرمم قادل مبره دبرا خاصه گیش خور

دبریا باب حموده بشو دبرک راست دوزه دبریا باب حموده بشو دبرک راست دوزه دب پوز عبدالعزیزا شو دیب سرد خوزه رامو ساله خیزو بوکی ساله ولا پار بیچاخی نفال و نپر بون سلام ساله لمنو دوره شید لیمات

دمج قهدارما خشاويست دلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزباردا كوشش رتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندو لکنه زانستیا جبو کرو لا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستیک تراده کو برنامایان کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو اتاکیایی اکادمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بدپرسیار یه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلنه زانستیا که مروان هله بی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی تباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کرد.

تمام باشو خوش به قهدار المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیر آزازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین ایموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار ایموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشد بو او دوی سردمین دجی مسکفتا منزم

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهورا
1: الو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیکوفره
1: اره والله لیکوفره

باش و خوش بگه در المهجه و دلال ایرو ام بواره برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بواره ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بلگوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمی دجی مزکفتا مزم اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلاما یخایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یاکو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجی ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

اولف ام گیشتن باویا خلکم و یعی رو کو اجولیانم بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدل و بشا دو یمین لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

اولی ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانکا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمیم پر که خوردی که جی دو کنان برا که وان جی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یک که خود نوزا پلانا خیادانه سر که او باوریا

اولین بیشیش خواه لسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی کاف کجی او لکانون جوانه جی کجی اسمین کداد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریه او که بینگه هینا او جی اولانو یالو گوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیوانو دهات دارشتین اویلی بری رونی آوان جی که گهردنکا که رو آسامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولک دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یاه برده کوزی دویه و دری بوجوی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوه بری زایی نده جی لحره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی لحادن آرامانو یکی تیا خودی آنیا میدانی و گوتیا که جی خودی پیک یکم و هفت باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانی اج خودیه گورا او کو ورگتیه لگوری نما یا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه کو تک بکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گورا کو احمات زب ناف کریه اولگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگوره که دناف براوان ده جی نبناوی پینا کو او حاطینا کو آفران دین اوی همی جی کو فرشتی عملی که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بیتو زردش ده جی چی ویه آفران دن جی دیسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین کو بیدا خاص او کو تشهین گیانی جی سیبان تن جی کو ده بناف کرین. او پیو چون اگا کو هم دمی او ده جی کو هر دمی به هیزین گرانی یا کو بیدا خاص را دیگه زردشت. او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو به تشه اگا گیانی او بنافی کو انگرمان گیانا جی نومان دا دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنراندی نکادن از افراندانی خودی ده یکی بکتی. او چرخاتی جی دو بردانی خوشی که حال دکه.

دم باش قدر ما خشوي السودلال إلو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفر لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا که وزیر خاندنه که بلندلی که نزانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطیجی بریا که فکرنه که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بعد پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که افکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باش ده و کوری ها که افکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگی هان جی که تمام هم لگل که هفرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که دراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که بپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زانینده هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دلی سر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی و تیه روش راسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیهاتیه نیقاش کره

آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دما چاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشيني، کجان درده دشی رچیاین کوتو فاریتایی بیا وستاندنا بی بهندا فانتی ما توشی کو ابینداری یکتی ما توشی ابینداری یکتی اش قادمی او بردویکا اجبوکو تو درباستی جیهانی را ددی دهلا او کو بلوری دلیسی دولا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو که خودی دنالی انجبو اوینا کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بو که هدرایا داری انجبو دا اجبو که چیای سبابا که ازمینا تما سبابا کو ازمینات ما جئوینی را برین دارم و ممولی را ما جئوینا را برین دارم و ممولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی ازدچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم دردی من جی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جی سرچیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجا و دورا ریا تا جی دریج و دورا جی کو چیایی نناسا چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویا وی مشی جی کی جانا داویا وی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای ونداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکده جهتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریوایم و جیهانه دباره هل بستای دمم

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیشی مرووکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندو ما بن هیا خلک کدن او هلبست کدن و هلبست بانه کدن و هندو که بخوشیده

زردشت دو گوت ویجیکو نمو بخم براتیا خارجیکو ازمان یا جخودیکو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودیه یکو ازمانی او همیجیکو خودیه ولکو لولاتن کوجی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودیکا کو کتیکو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جیبکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زرارشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه که طیبتمندین گیانیا گوینه که دناب براوان دنه و ببینا که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیدا خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده که جی کهوین این که بری زردشتی ده جی هبون آفراندین و دیسا لگوری که باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین که به تیشه گیانی که سپیتین که جی تینا بناف کرین و بیفه چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیه این که بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین که دا خازین که به تیشه ایکی گیانی او بناوی انگارا میونیا که اهیمانی نومیه دیانده دولمندیه که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی که دیجی براندنا وان که که والان بکه لیبری زردشت مزگفتین که دیده باور نمایان دینا که باور من دینا دیده که زانینه او که که پتا کریه کل داویه ده که ده خازن خودیه یکتای که تشایی گیانی یا که چرخازیه بسر که که فنلی بلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن که چرخادیا ده جی که بسر که نا که فن انگوژی جیم رو ونده جی که خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدیجی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو که اجولی انا بوره بوم بیارات یا دلال یلک سپاس شبو که هدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.